0: Реклама.
1: Аутоестетика. Професіоналус мокімай. Керамінės дангос.
0: Реклама.
1: Аутоестетика. Професіоналус мокімай. Керамінės дангос. Автомобілю поліра.